krásným tichom z dovozu naplňte svoj byt. Môžete ho zohnať len pod rukou.